fanno nav, dobbiamo usare al volo. Och stjort måla man ett nytt minne stans i rejden. Om en kan se hur all stans ur bavarnar hål. En kvadrat som väntar vid kommulantans. Vet du se hur det är?

Hjärta mer mejar blå med amma. Av sin kvotum där Kristur köper. Ser kummen brännvinna och lentum stad. Och dräcker hos han detter ut av blinsur. Och där och risup sönder över i bad. En kvotbyr i kyrdinkun i amma. Jag kämpar inte mer mejar blå med amma.

kom ner. Och så är det fippla vattäget joken. Fittler gaming och jag går strax av sär. En kväll blir det katta vilt med mamma. Jag kämpte att han gör mig av blommig mamma. En av lögartögum säger Kristur Kleimist. Vita konner och barsbär om sin bott i ett skill.

0: Hey, är det för dig?
1: Det
0: här är
1: nummer 10.
0: Ja, nu när fri är mig, jag far i sömmerfri. Ja, nu när fri, jag älskar den.